Hun er lærer jo, men måtte man ikke tage sig. Ingen har lyst til at lade dig gå med dig, eller til at nu kan nærme mig bedst mere. Have a good day.